0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu.

0: Kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu.
3: Monah se premišljao nad zemaljskom dužnosti i nebeskom.
2: Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
0: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu.
3: Monah se premišljao

0: Kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu.
3: Monah se premišljao nad zemaljskom dužnosti i nebeskom.
2: Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
0: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu.
3: Monah se premišljao nad zemaljskom dužnosti i

0: Dužnost je nebeska.
1: Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
3: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu.
0: Onak se premišljao nad zemaljskom dužnosti i nebe...
4: Suluda idi, a suluda idi, a suluda idi, a suluda idi, a suluda idi.
5: Nasični greb, rod podujstani, dobšolot, nasični greb, rod podujstani, dobšolot.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska.cosicpromex@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032 891 456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor.

Na valovima ste Radio Usore.

ja ću za tebe zagrliti most. Kad ga ponovim,

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad. Radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.
1: Usorski radio.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Monahovo viđenje. Neki je monah godinama molio Boga da bi imao viđenje u kojemu bi mu se pokazao Bog ili netko od svetaca i tako učvrstili njegovu vjeru. Skoro ga je već uhvatio očaj kad jednoga dana konačno ugleda prikazanje. Stari je monah bio presretan, no usred viđenja oglasi se samostansko zvono. Zvono je označavalo da je vrijeme kada treba nahraniti siromahe koji se svaki dan okupljaju pred samostanskim vratima. Ako se pred njima ne pojavi s hranom, mislit će da u samostanu za njih nema ničega, pa će siromasi se razići. Monah se premišljao nad zemaljskom dužnosti i nebeskim viđenjem. Naravno, morao se brzo odlučiti dok je zvoni još zvonilo. Teška je srca ostavio viđenje i otišao služiti siromasima. Nakon jednog sata vratio se u ćeliju. Kad je otvorio vrata, nije mogao vjerovati svojim očima. Dok je hranio siromahe, viđenje nije nestalo. Monah je kleknuo da zahvali Bogu i tada začuje odgovor: sinko moj, da nisi otišao hraniti siromahe, ne bih ostao. Najbolji put do viđenja Boga je obnašanje svojih dužnosti iz ljubavi i služenje braći i sestrama, posebno onima u potrebi.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, vrijeme je za izdanje obiteljskog tjednog horoskopa. U nastavku poslušajte što vam zvijezde predviđaju za naredni tjedan. Pa idemo redom ovan. Prolazite kroz razne faze stvaralačkog raspoloženja i stalo vam je sebi osigurati optimalne uvjete. Obratite pozornost na reakciju bliže okoline jer ponekad ne želite prihvatiti komentare koje doživljavate kao oštru kritiku. U odnosu sa ljubavnim partnerom često preuzimate aktivnu ulogu i spremni ste promijeniti neke zajedničke navike koje vas sputavaju. Instinktivno znate prepoznati pravi trenutak i dobar ritam. Bik, imate dobar predosjećaj i uspjeh vam se nalazi na dohvat ruke. Najviše će vas obradovati financijsko poboljšanje i bolji materijalni standard. Ne samo da imate dobre poslovne procjene, već dobijete i novi broj pristalica, tako da u većini situacija prolazite lakše ili bolje od drugih. Osjećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici i rado prihvaćate razne izazove. Ljubavna zbivanja koje naslučujete imaju svoju neobičnu draž i ispunjavaju vas pozitivnim raspoloženjem. Blizanci. Djelujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima jasno dajete do znanja da ne želite da vam se netko suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pozorno procijenite situacije koje zahtijevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodna vam je obiteljska harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Partner zna lako vas postaći na pozitivnu reakciju i izljeve nježnosti. Rak. Na pomolu su nove poslovne obveze koje zahtijevaju da se dodatno angažirate ili novi dileme koje ćete morati riješiti vrlo brzo u najkraćem roku. Zatražite na vrijeme nečiji savjet prilikom financijskih procjena i ulaganja. Imate dojam da partner nešto vješto prikriva, što dodatno utječe na vašu nesigurnost ili pojačava vašu nervozu. Ponekad znate nepotrebno umišljati stvari koje drugi ne vide i preuveličavati svoje ideje. Love. Sve korisne informacije mogu vam olakšati uspješno rješenje nekih poslovnih pitanja koje imate. Obratite pozornost na sugestije koje vam daje jedna iskusna osoba. Nema razloga odbacivati neke ideje samo zato što vam zvuče suviše apstraktno. Ako vam je stalo promijeniti ili poboljšati svoj odnos sa voljenom osobom, onda pokažite više razumijevanja za kriterijume koje koristi druga strana. Razlike u mišljenju ne trebaju vas emotivno udaljavati. Djevica. Djelujete veoma oprezno i ne želite previše riskirati u poslovno-financijskim pregovorima. Ipak morat ćete se suočiti sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vrijeme dobar savjet od jedne starije osobe. Na kraju će se sve riješiti na dobar način ili u vašu korist. Želite više razumijevanja i nježnosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama postiče osjećaj emotivne nesigurnosti.

Vaga. Nalazite se u sjajnoj formi, sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši suradnici. Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijete, sada možete planirati niz zajedničkih aktivnosti koji će vam uskoro donijeti povećane rezultate. Često imate dobar predosjećaj jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Uljepšajte svoj ljubavni intimni život tako što ćete djelovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom. Škorpion. Potrebno je smisliti dobar plan i ostati dosljedan u svakoj fazi sprovođenja, posebice kada se nađete pred suradnicima kada vas osporavaju. Nakon duljeg poslovnog ubjeđivanja situacija će se promijeniti u vašu korist, ali morat ćete ostati uporni i dosljedni. Preplavljeni ste raznim mislima i emocijama, tako da pozorno odmjeravate dobru priliku u kojoj se možete izraziti sve svoje raznovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i postiče na aktivnu ulogu. Strijelac. Netko vam daje korisne sugestije koje lako možete primijeniti prilikom rješenja ozbiljnih pitanja. Potrudite se pravilno dozirati svoj stvaralačkim impulsom sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji mogući način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutačno preispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumijete. Imate dojam da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga. Jarac. Potrudite se uspješno sprovesti ideje i planove u djelo. Bitno je pored sebe imati osobu od povjerenja i tim provjerenih suradnika za koje vas vežu zajednički interesi. U ljubavnom odnosu nemojte uzaludno pokušavati promijeniti partnerovo ponašanje ili mijenjati tok stvari koje ne ovise od vaše volje. Vodenjak. Djelujte kao osoba koja nema vremena za neke površne susrete ili da događaje koji se ne uklapaju u vašu sferu interesa. Bolje je ponašati se što umjerenije jer svojim energičnim ponašanjem kod nekih suradnika postičete razne reakcije i negodovanje. Stalo vam je svojoj obitelji i voljenoj osobi priuštiti više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nalazite se na topao prijem i na razumijevanje. Prijaće vam nečija emotivna pažnja. I na koncu obiteljskog tjednog usorskog horoskopa na redu su ribe. Donosite niz važnih odluka i djelujete odlučno u svojim namjerama pred suradnicima. Preostaje vam sprovesti u djelo sve ono što ste ugovarali u proteklom razdoblju. Nema potrebe raspravljati se sa neistomišljenicima i gubiti vrijeme na neke sporedne situacije. Imate dobar predosjećaj, a ljubavni događaj koji naslućujete najavljuje sretan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutarnji osjećaj i ne pričati previše.

0: Zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Usorski radio.